ہمارے حصے میں آئی، اور جب قانون کی قلم ہمارے حصے میں آئی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، میری آنکھوں سے آنسو کا جھرنا پھوٹ پڑا تھا، میں خوش تھی، لیکن میری آنکھوں کی ندی رکی نہیں رہی تھی، ہماری ساری بھاگ دوڑ، ساری تھکان، ساری بے چینی اس کھن پگھل کر ایک آنند کی بوند بن گئی تھی، جب روئی کے گلابی پھاہے سی نرم نرم وہ بچی میرے گود میں آئی تھی، نیرو بھی پتا بن کر نحال ہو گیا تھا، گھر کا دروازہ کھلا، سردیوں سے سونا آنگن جیسے جیون سے بھر گیا ہو، چھوٹے چھوٹے کپڑے ٹنگے، دودھ کی خوشبو، کھلونوں کی کھنک، سب میں ایک نئی روشنی تھی، گھر کا ہر کونا جیسے ننھی سانسوں کی آہٹ سے بھر گیا، جھولے میں اوپر کی اور ٹنگی چکری گول گول گھومنے لگی، اور بچی کی آنکھیں بھی گولائی میں گول گول گھومنے لگی، میں اسے دیکھ دیکھ کر مسکراتی رہی، نیرو دیکھو نا کتنی پیاری لگ رہی ہے، یہ پہلی بار ہنسی ہے یہ، مجھے اپنے گال پر نمکین پانی کا ٹھنڈک محسوس ہوا تھا، میرے ہونٹوں پر جیسے کسی نے گلاب کی پنکھڑی دھر دی ہو، نیرو چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر سکون تھا، خوشی تھی، اس نے بچی کی ہتھیلی پر اپنی انگلی رکھی اور اس ننھی پکڑ میں اسے اپنا بھوشیہ، اپنی وراثت، اپنا پورا وجود محسوس ہوا، اس معصوم کی ایک مسکان، ایک کلکاری جیسے ان کے جیون کا سب سے مدھر سنگیت بن گئی تھی۔ اگلی صبح کی پہلی روشنی کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آئی، ننھی بچی نے آنکھیں کھولی اور اچانک معصوم سی ہنسی بکھیر دی، اس کے رونے اور اس کی کلکاری سے پورا گھر جیسے جگمگا اٹھا، اس بچی کی آواز ہی میری صبح کی گھنٹی ہے، میری پوجا کی آرتی ہے، میں نے جیسے ہی اپنی انگلی اس کی اور بڑھائی، ننھی بچی نے کس کر پکڑ لی، اس پکڑ میں بڑی طاقت تھی، شام کو آنگن میں جھولا ڈالا گیا، رات کو بچی سوتی تو میں دھیرے دھیرے لوری گاتی، نیرو پاس بیٹھ کر مجھے اور اس بچی کو دیکھتا رہتا۔